Du roper og du maser, jeg får aldri gå i fred. Du holder fast i strikken hver gang jeg vil fly av sted. Det hender at en nabo spør meg om jeg har

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

fotbollleier. Vi får bruke like mye som vi pleier. Jeg har nesten alt jeg trenger, men jeg må ha flere penger.

Dette er plateprogrammet Rock Ola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første. 1, 2, 3, 4!

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

gir meg et kyss. Hele verden blir tyst, hun sier rødvin, gjør henne kopp. Har du lyst, har du lov, I guess du har lyst. Kan ikke fransk, jeg kan tysk. Abba, ich, liebe, dich. Nei, det var et piss, noen piss, jeg på dem. Så la oss bare feire det.

0: Ja, da begynner vi, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen i dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning i dag. God morgen, min kjære, som en Benny ga ut i 2016. Det var til en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV 2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på kusttampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må i hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom med Elvis-plate med, når vi tar med i 1980-tallet, det kom med Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes i mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, så han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom den her triste beskjeden, han var jo så glad i kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunder med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel den da. Da er det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La Det Swinge og Take On Me og masse sånt som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da, ja, i 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge i dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi i begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære, har du sovet godt? Med alle englene

Da kan jeg ønske hjertelig velkommen til et nytt sommertid. Jan Ivar Høgerud har tatt plass i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen. Og vi skal prate litt om løst og fast, hadde nær sagt, og så skal vi spille en god del fin musikk fremover. Og jeg tenkte vi skulle begynne med første låt ut i dag. Den kommer fra DeLillos og Neste Sommer.

Ja, jeg må innrømme at jeg får ordentlig sommerstemning av den sangen der, Finn Kalvik og Sommerøya. Jeg tenkte vi skulle ta neste låt ganske kjapt. Vi skal høre fra Vaselina Bilopphøggers og På magen bak en stein

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA. I perioden 1825 til 1970, 1 million. Og det er like mange norskættede amerikanere i USA som det er nordmenn i Norge. Det sier litt, og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt, og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det er ikke så lenge siden den kom ut. Altså G.G. Gray Mofor som står bak den. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette er altså titelsporet. Olusté.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.